mare suneta spor. Nevroji mechoni mechalasi, adromito skalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchaj vuri, spase spase to pagos mi o rekor. Chalmerixis gato de birasi, adromito skalpasi.

mare suneta spor. Nevrosi me shoni me chalasi, adromito skalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchaj vuri, spase spase to pagos mi o rekor. Chalmerixis gato de birasi, adromito skalpasi.